0: čo sú prepúšť skaly, to sú prepúšť histórie indiáni. A to oni dobre vedeli, keď sme okolo nich uháňali. Partia rozdrapených, namyslených, prachmi načganých Američanov, ktorí si prišli povýraziť do ich vlasti. Vedeli, kto je otcom a kto synom starobilého života na zemi, ale neutrúsili na túto tému ani slovo. Lebo keď stihne svet histórie skaza a na Felahov znova dopadne apokalypsa ako už mnoho ráz, títo ľudia budú hľadieť rovnakými očami ako teraz z jaskyň Mexika i z jaskyň Bali, kde sa to všetko začalo a kde dojčili Adama a učili ho poznávať svet. Takéto úvahy sa vo mne odvíjali, keď som vchádzal do rozpálenej, slnkom vysušovanej Gregorie. Ešte v San Antóniu som Dínovi zo srandy slúbil, že mu nabalím kočku. Stavili sme sa. Keď som zatiahol pred slnečnou Gregóriou na benzínku, objavil sa pri aute chalan v čomsi strašne roztrhanom na nohách a s obrovským tienidlom na predné sklo a chcel vedieť, či ho kúpim. Ty páčiš? 60 peso. Habla, habla, español, 60 pesos. Ja volám Viktor. Ale choď s tým niekam. Odbil som ho a len tak ako fór som nadhodil. Kúpim senioritu. Á, senorita, senorita, senorita, je, je, je. Vyskočil na radovanie. Budem zohnať, kedy chceš, ale teraz teplo, dodalo trávene. Kočka nedobrá v teplý deň. Počkaj večer, chceš tienidlo? Tienidlo som nechcel, chcel som kočky. Prebudil som Dína. Hej, hej, vstávaj, v Texase som ti povedal, že ti niečo zoženiem a je to tu, rozhyb si kostru a preber sa, kočky čakajú. Čo? Čo? Zreval a rozospatý vyletel zo sedadla. Kde? Kde? Tu, tento chlapčisko, Viktor nás za nimi zavedie. Á, tak ideme, rýchlo! Dean vyskočil z auta a chytil Viktora za ruku. Bola tam celá banda takých chalanov, postávali okolo benzínky, polovica z nich bosá a všetci mali na hlavách ovisnuté slameňáky. Človeče, obrátil sa ku mne. Nie je to nádhera takto prežiť popoludne? Ha, famózne. Kam sa hrabú denverské herne? Viktor, ty máš kočky? Kde? Kde? Donde? Vykríkol po španielsky. Všimaj, sel, hovorím po španielsky. Opýtaj sa ho, či nemá trávu. Hej, chlapče, nemáš marihuanu? Chalan vážne prikývol.
1: Je, kedy ty chceš? Poď so mnou.
0: Zahulákal Dean. Už sa úplne prebral a začal tam na ospalej mexickej ulici poskakovať a šaškovať.
1: Ide sa!
0: Ostatným som rozdával Lucky Strikes. Mali z nás náramnú psinu. Hlavne z Deana. Šušotali si s rukami pri ústach, drmolili o tom zjašenom Američanovi.
1: Sleduj ich, Sel. Debatujú o nás a absolútne nás žerú. O bože, to je svet.
0: Viktor nasadol do auta a išlo sa. Stan doteraz spal ako zabitý a prebudil ho až tento zmetok. Prešli sme mestom a zabočili sme do púšte po rozjazdenej prašnej ceste, na ktorej sa auto rozkákalo ako divé. Pred nami sa ukázal Viktorov dom. Stál na okraji kaktusovej pláne pod niekoľkými stromami. Len taká búda z nepálenej tehly a okolo sa motalo pár chlapov.
1: To je kto?
0: Vykríkol Dean, vybičovaný do maxima.
1: To moji bratia. Aj moja mama tam, aj sestra, to moja family. Ja oženený, bývam v mesto. A tá tvoja mama, čo povie na marihuanu?
0: Heglov Dinovi.
1: Mne ona dá.
0: Ostali sme v aute, zatiaľ čo Viktor vyskočil a odkráčal k domu, kde čosi zadrmolil starej panej a tá sa hneď zobrala do záhrady za domom a začala zbierať suché vejárovité listy, ktoré otrhali z rastúcej marihuany a nechali ich sušiť v púštnom slnku. Medzi tým sa na nás vycierali spod stromu Viktorovi bratia. Chystali sa k autu, že nás privítajú, ale vedeli sme, že to nebude tak hneď, kým sa zodvihnú a prišuchcú sa k nám. Viktor sa vrátil samý úsmev.
1: Človeče, ten Viktor je super. Najfantastickejší, najstrelenejší konisko, akého som v živote videl,
0: rozplýval sa Dean.
1: Len sa na ňo pozri, všimaj, ako famózne chodí, tak pomaly. Tu sa nikto nikam neponáhľa.
0: Do auta fúkal vytrvalý, neodbitný, púštny vetrík.
1: Bolo strašne horúco. Vidíš, ako horko?
0: Povedal Viktor, keď sa usadil dopredu k Dínovi a ukázal na rozpálenú strechu Forda.
1: Dáš marihuana a horko preč. Počkáš. Jasné,
0: povedal Dín a napravil si čierne okuliare.
1: Jasné, že počkám. Viktor, ty môj chlapčisko...
0: Po chvíli sa k nám primotal Viktorov vyhúknutý brat s hromadou marihuany na novinovej stránke. Vysypal ju Viktorovi na kolená, nenútene sa oprel o dvere auta, kývol hlavou, usmial sa a povedal. Ahoj. Dean tiež kývol hlavou a tiež sa usmial. Nepadlo ani slovo, všetko bolo fajn. Viktor začal krútiť bombu, akú svet nevidel. Ušúľal do hnedého baliacieho papiera čosi, čo vyzeralo ako obludná cigara korona, ale plná marihuany. Bolo to obrovské. Dean kúkal s vytreštenými očami. Viktor to nonšalantne zapálil a dal kolovať. Šluknúť si z toho bolo, ako keď sa nahnete nad továrenský komín a vdýchnete. Do krku vám vletela vlna horúčavy. Zadržiavali sme dých a zároveň to vyfukovali. Hneď sme boli v nálade. Na čelách nám mrzol pot a zrazu sme sa cítili ako niekde na pláži v Acapulku. Hodil som pohľad cez zadné okienko a stál tam ďalší a vôbec najpodivnejší z Viktorových bratov. Vysokánsky indián, taký peruánsky typ, zakol si šerpou cez plecia. Opretý o kôl, vycerený, ale hamblivý, aby si s nami prišiel podať ruku. Zdalo sa, že auto je obklúčené samými bratmi, lebo ďalší vyrástol pri Dínovi. A potom sa stalo čosi neskutočné. Vypukla taká nálada, že padli všetky obvykle zábrany a mindráky a všetci boli sami sebou. A najneskutočnejšie bolo, že si Američania a Mexičania bratsky vypalovali zobáky na púšti a keby len to, ale ešte tá neskutočnosť, že sme si celkom a úplne zblízka videli tváre, pôry v koži, mozole na prstoch a rozpačité tváre iného sveta. A potom si tí indiánski bratia začali o nás ticho rozprávať a komentovať nás. Videli sme, ako si nás prezerajú, šacujú a porovnávajú si dojmy, upresňujú si ich a menia. Tak, tak, zatiaľ čo my s Deanom a so Stanom sme debatovali po anglicky o nich. Sleduj, sleduj tamtoho kádra vzadu. Nehne sa od toho kola a doteraz ani ochlb nepoľavil zo šťastného a úplne srandovného, hamblivého úsmevu. A tento, čo stojí odo mňa naľavo, je starší a taký sebaistejší, ale smutný a zamindrákovaný. Skoro ako taký mestský pobehaj. A Viktor tu, ten zas počestne ženatý, tvári sa ako 7 egyptských faraónov. Mrkni na ňo. Frajeri, chlapi. V živote som takých nevidel. Sleduj, debatujú o nás a sú z nás celí vyjavení, presne ako my, ale tak ináč, podľa svojho, asi im lozí makovicami, ako sme ohodení, práve my. Ale valia oči aj nad vecami, čo máme v aute a ako čudne sa smejeme. Úplne ináč ako oni a možno aj to, že celkom ináč páchneme, čo ty vieš? Dal by som jeden zub za to, aby som vedel, čo si o nás melú. A hneď sa aj spýtal. Hej, Viktor! Viktor, počuj! Čo to práve teraz zahlásil tvoj brat? Viktor na neho uprel svoje zádumčivé hnedé oči. Tak, tak! Nie, nerozumel si mi. O čom to debatujete? Á, ty nerad táto marihuana? Zareagoval nešťastne Viktor. Ale čo by? Nie, tá je okej. Ale o čom to hovoríte? A hovoríte? Áno, áno, my hovoríme. Ako ty rád Mexiko? Ťažko bolo komunikovať bez spoločného jazyka. Nakoniec sme stíchli. Všetci v pohode a znova v povznesenej nálade a len sme vychutnávali vetrík z púšte a v povznesenej večnosti myšlienok sme každý dúmali nad vlastnými národnostnými, rasovými a osobnými otázkami. Bol čas vyraziť za kočkami. Bratia sa stiahli na svoju základňu pod stromami, mater nás pozorovala so slnkom zaliatých dverí a my sme pomaly vyštartovali a nadskakovali k mestu. Ale už sa nám to nadskakovanie nezdalo protivné. Bola to strašne príjemná a lahodne nadnášavá jazda a Dino ksicht sa kúpal v neprirodzenej žiare, ktorá bola ako zlato, keď do nás hustil, že až teraz prvý raz vieme, čo je to odperované auto a že máme vychutnávať jazdu. Hádzalo nás ako bláznivých. Hore, dolu a tuším aj Viktorovi zapálilo a rehlil sa. Potom ukázal doľava, to akože tam sa ide za kočkami a Dean tým smerom strelil pohľadom, v ktorom bolo neskonalé potešenie a celý sa tým smerom naklonil, plynule zakrútiac volantom a hladko a isto nás viezol k cieľu a pritom trpezlivo počúval Viktorove pokusy o komunikovanie a blahosklonne sa nad nimi rozplýval.
1: Jasné, jasné, samozrejme, bez debaty, absolútne, úplne súhlasím, človeče, presne ako hovoríš, čári mári, fuk, hovoríš mi zo srdca, samozrejme, vec, jasné, pokračuj, pokračuj.
0: A Viktor ďalej vážne mlel s ohromnou španielskou výrečnosťou. V jednej takej šialenej chvíli som na moment uveril, že Dean fakt rozumie všetkému, čo Viktor hovorí. Že ho od blčiaceho šťastia posadlá akási divoká intuícia a osvietil ho nepredstaviteľný génius. Vyzeral v tom momente presne ako Franklin Delano Roosevelt. Až tak dokonale. Zrejme halucinácia mojich planúcich očí a rozvíreného mozgu. Až ma nadhodil na sedadle a v úžase som zalapal po dychu. Musel som sa riadne namáhať, aby som v nebeskej žiare v myriadách jej bodavých ihličiek rozoznal jeho postavu. A vyzeral ako boh. Hlavu som mal v takom tranze, že som si ju musel oprieť o sedadlo. Od nadhadzovania autami telom prenikala mrazivá extáza. Pri predstave, že by som sa mal teraz pozrieť von na Mexiko, ktoré sa mi v mysli pretvorilo na čosi iné, mi zrazu bolo ako človeku, ktorý mimovoľne cúvne pred nádherou rozjaganej šperkovnice, lebo sa na ňu bojí pozrieť a oči sa sami zatvoria, pretože bohatstva a pokladov je toľko, že sa nedajú naraz obsiahnuť. Preglgol som. Videl som prúdy zlata lejúce sa z oblohy rovno na dokaličenú strechu nášho biedného auta. Liali sa mi rovno cez oči a do nich. Boli všade. Mrkol som von na rozpálené slnečné ulice a v jedných dverách som zbadal ženu. A bolo mi úplne jasné, že počúva všetko, čo si hovoríme. Každé slovo. A len tak pre seba na to prikyvuje. Obyčajná paranoická vízia po marihuane. Ale prúdy zlata neprestávali. Potom dostali nižšie sféry môjho vedomia na dlhý čas okno a prišiel som k sebe až niekedy neskôr, keď som sa prebral z ríše ohňa a ticha, ako keď sa človek prebúdza do sveta alebo precitá z prázdnoty do sna a povedali mi, že stojíme pred Viktorovým domom a že on je už pri aute aj so svojím chlapčekom v náručí a ukazuje nám ho. Vidíš, môj malý? Volá Perez. 6 mesiac starý. Krucinál! Vyhrkol Dean, tvár ešte stále pokropenú vrcholnou rozkošou, ba skoro až blaženosťou.
1: Haj, to je nádherné, decko. Také som ešte nevidel. Tie jeho oči, Stan, Sel.
0: Obrátil sa na nás vážne a celý roznežnený.
1: Aha, špeciálne si všimnite oči toho mexického chlapčeka, syna nášho senzačného kamoša Viktora. Ako bude rásť do mužného veku, cez okná tých očí bude prehovárať jeho osobitá duša a nádherné oči nastopro prorokujú a naznačujú prekrásnu dušu.
0: Bola to nádherná reč. A bolo to nádherné decko. Viktor rozcítene upieral pohľad na svojho anielika. Všetci sme v tej chvíli chceli takého synčeka. Upli sme sa na jeho dušu s takou intenzitou, že maličký čosi vycítil a začal mraštiť tváričku a nakoniec mu vytriskli trpké slzy akéhosi záhadného smútku, ktorý sme nijako nemohli rozptýliť, lebo siahal prihlboko do nespočetných tajomstiev a do hlbín času. Vyskúšali sme všetko. Viktor sa s ním maznal pod krkom a kolísal ho. Dean na ňo vrkal a ja som ho hladkal po rúčke. Vrešťal stále hlasnejšie a hlasnejšie.
1: Ó, bože, aj Viktor, strašne ma mrzí, že pri nás tak zosmutnel,
0: povedal Dean.
1: Nie, nie zosmutnel, on decky pláč.
0: Vo dverách za Viktorovým chrbtom postávala jeho bosá žienka, ostýchala sa pokročiť až k nám a s úzkostlivou nehou čakala, kým nevrátime malého do jej mekého hnedého náručia. Keď nám Viktor predviedol svoje dieťa, nastúpil zasa do auta a pyšne ukázal vpravo.
1: Jasné, jasné,
0: prikývol Dean a švihol to doprava do úzkých alžírskych uličiek, kde nás zo všetkých strán okukovali tváre s miernym údivom. Prišli sme k bordelu. Bola to veľkolepá biela stavba v zlatom slnku. Pred ňou, opierajúca o parapety, stáli dvaja fízli v plantavých nohaviciach, ospalí, znudení, ktorí na nás hodili krátky pohľad, keď sme vchádzali a celé 3 hodiny, čo sme im pod nosom vyvádzali ako diví, sa odtiaľ nehli. A tak, keď sme sa na sumraku ťahali von, na Viktorov popud sme im dali každému v prepočte 24 centov. Len tak, pre formu. A vo vnútri sme našli kočky. Niektoré polihovali na pohovkách za parketom a iné nasávali pri dlhom barovom pulte. Uprostred bol klenutý priechod k malým kumbálom, vlastne akýmsi búdkam, ktoré vyzerali ako šatne na mestských plážach. Boli na nádvorí a pieklo na ne slnko. Za barpultom bol majiteľ, mladý chlapík, ktorý hneď odpálil, keď sme mu povedali, že chceme mambu, a pribehol s náručou platní, väčšinou to bol Pérez, Prado, a púšťal ich cez reprák. V momente počula celá Gregória, ako je v Salade Baile veselo. Hudba robila strašný bengál. Tak sa má vlastne púšťať hudba z automatu. Na to sú automaty určené. Až sme všetci traja na okamih primrzli a rozležalo sa nám, že sme si nikdy nepúšťali platne tak nahlas, ako sme chceli. A práve teraz to bolo tak nahlas, ako sme chceli. Dunelo a burácalo to rovno na nás. Skôr ako by človek narátal dopäť, nahrnula sa do okien polovička mesta, aby videla, ako to Americanos rozbalujú na parkete s ich devami. Tlačili sa tam na špinavom chodníku aj s fízlami a nakláňali sa dnu s ľahostajnými, bezvýraznými ksichtami. Mambo Jumbo, Chattanooga de Mambo, Mambo numero ocho. Všetko palba ako hrom. Rozliehalo sa to a blačalo v zlatom mysterióznom popoludní. Zvuky, aké človek mimovoľne čaká v súdny deň, keď má druhý raz prísť Kristus. Trúbky revali tak ohlušujúco, že ich muselo byť počuť až na púšti, kde vlastne vznikli. Bicie stvárali ako šialené. Mambový rytmus je rytmus Konga od africkej a svetovej rieky Kongo. Je to rytmus celého sveta. Z repráku sa na nás valili klavírne vypalovačky. Pokriky lídra sa niesli povetrím ako obrovské vzdychy. Záverečné trúbkové refrény, podfarbené gradáciami bicích na Konga a Bonga, Dýna vždy nanovo primrazili, až sa začal triasť a potiť. Keď potom trúbky zahlaholili ospalú melódiu s chvejivými ozvenami ako niekde z jaskinného podzemia či podsvetia, oči sa mu rozšírili, vytreštili ich, ako keby zbadal čerta, a rýchlo ich pevne zavrel. Aj so mnou to zametalo ako s panákom. Trúbky bičovali svetlo, ktoré som videl, až sa mi chveli kolená. Na rýchle Mambo Jumbo sme bláznivo krepčili skočkami. Cez to delírium sme postupne začali rozoznávať, ktorá je čo zač. Boli fakt fantastické. Zvláštne, ale najodviazanejšia bola jedna poloindiánka, polobeloška z Venezueli, len 18-ročná. Vyzerala, že je z dobrej rodiny. Prečo sa prišla zopsuť do Mexika s takou nežnou tváričkou a unikátnou kostrou, to vie len pán Boh. Asi ju k tomu dohnalo nejaké veľké trápenie. Nasávala ako divá, až sa zdalo, že ten posledný pohárik už musí byť fakt posledný, a nič. Obracala ich do seba jeden za druhým, samozrejme aj s úmyslom vyhecovať nás, aby sme pustili čo najviac. Mala na sebe také priesvitné domáce nič a zúrivo tancovala s Dýnom. Vešala sa mu na krk a len žobronila a žobronila o všetko možné. Dýn bol z toho taký vyvalený, že nevedel čo skôr, či kočky alebo mambo. Zdekovali sa do kumbálu. Mňa okupovala taká tučná, fádna s obsíkom, ktorú štvalo, že sa nerozplývam nad jej miláčikom, lebo po mne stále chňapala. Chcela to vyriešiť tak, že psisko odpratala kamsi dozadu, ale kým sa vrátila, zavesila sa na mňa iná, nie najhoršia, ale ani najlepšia, a držala sa ma ako pijavica. Pokúšal som sa jej vyšmiknúť, lebo som mal záľusk na takú čiernu šestnástku, ktorá sedela zamračene na druhej strane a skúmala si cez otvor v košielkových šatách brucho. Ale ani myslieť, že by som sa vyšmykol. Sten si ukoristil 15-ku s mandľovou pleťou a so šatami, ktoré sa rozopínali od polovice hore a od polovice dolu. Bolo to úplne neskutočné. Do okna sa navalilo dobrých 20 chlapov a bez mihnutia oka nás pozorovali. V tom prikvitla mater tej malej farebnej. Vlastne nie farebnej, len dotmava. Na pár smutných slov s dcérou. Keď som to videl, tak som sa zahámbil, že som si ju vyhodil z hlavy. Aj keď o ňu jedinú som tam stál. Dal som sa svojou pijavicou odvliec dozadu, kde sme v rámuse a besnení ďalších reprákov ako vo sne na pol hodinu rozkývali postele. Bola to štvorcová miestnosť s tenkými drevenými stenami bez stropu. V jednom kúte svätý obrázok a v druhom umývadlo. Zo všetkých strán pokrikovali kočky. Aqua, aqua, caliente! Čo znamená horúcu vodu. Sten s Dýnom tiež kam si zmizli. Pijavica si zapýtala 30 pesos, čo je asi 3,5 dolára, a ešte si vymámila 10 navyše, za čo ma obšťastnila dlhým príbehom, ktorý bol bohvie o čom. O hodnote mexických peňazí som nemal ani šajn. Zdalo sa mi, že mám 1,000,000 pesos. Hodil som jej prachy. Leteli sme znova krepčiť. Na ulici sa medzi tým zhromaždil ešte väčší dav. Fízli sa tvárili stále rovnako otrávene. Dýnová výstavná venezuelčanka ma zatiahla cez jedny dvere do inej podivnej miestnosti, ktorá, ako sa zdalo, tiež patrila k bordelu. Barman, také mladé ucho, tu mlel za kýmsi starým, ktorý mal fúziska ako rohy. Mali čosi vážne rozdebatované a pritom leštil poháre. Aj tu revalo mambo z repráku. Zdalo sa, že je na ne napojený celý svet. Venezuela mi visela na krku a žobrala o frťana. Barman nič, nechcel jej dať. Mámila a mámila a keď jej nakoniec jeden pristrčil, rozliala ho, ale tentoraz nie na schvál, lebo v jej úbohých, zapadnutých očiach to naštvane zasvietilo. Kašli na to, malá, povedal som jej. Musel som ju držať, aby sa nezramovala zo stoličky. Stále padala. V živote som nevidel zrichtovanejšiu ženu. A to mala len 18. Zaplatil som jej ďalší frťan. Ťahala ma za nohavice, aby som sa nad ňou zľutoval. Obrátila frťan do seba. Nemal som to srdce len tak na ňu skočiť. Tá moja mala okolo 30 a vedela si na seba dávať lepší pozor. Venezuela sa mi zvíjala a vzdychala v náručí a ja som strašne túžil vziať ju dozadu, vyzliecť ju a len tak s ňou debatovať. Tak som si to kreslil. Túžil som po nej, až sa mi tlmilo pred očami a zároveň aj po tej malej čiernej. Chudák Viktor celý čas tvrdol pri barpulte, obrátený chrbtom k nemu a nadhadzovalo ho od radosti, ako to tí jeho americkí kamoši roztáčajú. Platili sme mu pijatiku. Oči mu svietili, čo by si bol chcel zašpásovať s niektorou kočkou, ale držal sa na úzde. Chcel byť verný svojej žene. Dean mu strkal prachy. Až teraz v tom bláznivom, chaotickom zmetku som videl, čo ho je schopný. Bol tak mimo, že ma nepoznal. Ani keď som sa mu zblízka díval do ksichtu. Jasné, jasné, jasné. Vyrážal a to bolo všetko. Zdalo sa, že sa to nikdy neskončí. Vyzeralo to ako nekonečný, prízračný arabský sen za popoludnia v inom svete. Alibaba, uličky a kurtizány. Znova sme si odskočili s tou mojou do kumbálu. Dean so Stenom si vyčenžovali kočky, s ktorými boli dovtedy. Na chvíľu sme sa všetci traja stratili zo scény a diváci čakali, až sa bude v predstavení pokračovať. Popoludne sa preťahovalo a ochladzovalo sa. Onedlho sa nad našou tajomnou Gregóriou tajomne zotmie. Mambo ani na chvíľu nepoľavilo. Šalelo ďalej, ako keď sa predierate nekonečnou džungľou. Nemohol som odtrhnúť oči od tej malej čiernej, ktorá sa nosila ako kráľovná a zamračený barman je dokonca kázal robiť podradné roboty, ako obsluhovať nás a vzadu zametať. Potrebovala prachy ako soľ. Najzúfalejšie zo všetkých kočiek, čo tam boli. Možno si po ne prišla tá jej mater, aby mala pre jej maličkých bratov a sestričky. V Mexiku je chudoba. Nevedel som si predstaviť, že by som šiel za ňou a niečo jej dal. Dodnes mám pocit, že by si to síce vzala, ale opovržlivo a opovrhnutie od takých ako ona. To je pre mňa, ako keby ma uštipol had. V tej svojej pometenosti som sa do nej na tých pár hodín, čo sme tam boli, úplne buchol. Stále tá istá neomylná tieseň a zvieranie duše, tie isté vzdychy, tá istá bolesť a hlavne zdráhavosť a strach priblížiť sa. Zvláštne, ale ani Stan s Deanom u nej nepochodili. Práve tá jej neotrasiteľná dôstojnosť ju privádzala v tom starom bordeli na mizinu. A to je už čo povedať. V jednej chvíli som videl, ako sa Dean pred ňou lomí v páse, ako socha, ochotný liesť za ňou trebárs po kolenách, ale ona ho zvalcovala takým chladným a povýšeneckým pohľadom, že sa prestal škriabať na bruchu a len otvoril hubu a nakoniec zvesil hlavu. Bola to kráľovná. Viktor nás v tom rodeu z ničoho nič začal chytať za ruky a panicky gestikulovať. Čo je? Robil chudák, čo mohol, aby sme mu porozumeli. Potom sa rozbehol k barpultu a vytrhol barmanovi účet. Ten ho preklal očami, ale Viktor nám pribehol účet ukázať. Vyšplhal sa na 300 pesos, teda 36 amerických dolárov, čo je kopec peňazí v hociakom bordeli. No aj tak sme nevytriezveli a nechcelo sa nám preč a hoci sme už boli do poslednej kvapky vyšťavení, najradšej by sme tam boli zakotvili s našimi kočkami neviem ako dlho, lebo toto bol raj. Podivný a krásny raj, ktorý sme konečne objavili po tvrdej, strastiplnej ceste. Blížila sa však noc a museli sme sa hýbať, aby sme dorazili do cieľa. Deanovi to došlo a začal sa mračiť a špekulovať, robil čo mohol, aby sa znormalizoval, takže nakoniec som sa s odchodom vytasil ja. Človeče, máme toho ešte toľko pred sebou. Veď sa nič nedeje, poď!
1: Jasná vec!
0: Zareval Dean so skleným pohľadom a obrátil sa k svojej Venezuelčanke. Tá už medzi tým nadobro odpadla a ležala na drevenej lavici, kde jej z hodvábu vytrčali biele nohy. Galéria tento pohľad náležite vychutnala. Za nimi sa začali plaziť purpurové tiene a v náhlom tichu priletel odkiaľ si detský nárek, čo mi pripomenulo, že som v Mexiku. a nie v dajakom pornografickom hašišovom raji. Vymotali sme sa von, ale zabudli sme Stena. Utekali sme naspäť a našli sme ho, ako sa graciózne ukláňa novej várke štetiek, ktoré práve dorazili na večernú šichtu. Chcel to rozkrútiť celé odznova. Keď je ožratý, kláti sa ako trojmetrový peň a takého ožratého ho nič na svete neodtrhne od ženských. A tie sa okolo neho vinuli ako brečtan. Hulákal, že ostane, lebo musí vyskúšať tie nové, neznáme a vraj ešte zbehlejšie seniority. S Dínom sme ho mlátili do chrbta a ťahali von. Všetkých okolo zahraňal pozdravmi. Kočky, fízlov, dav, decká na ulici. Posielal bosky na všetky strany a Gregória ho častovala ováciami, zatiaľ čo on sa pyšne tackal od jednej skupinky k druhej a pokúšal sa s nimi komunikovať. Zvestovať im všetku radosť a lásku tohto popoludňa života. Všade rehoda, niektorí ho potlapkávali po chrbte. Dean odbehol a dal fízlom tie 4 pesos. Podal si s nimi ruku a pri tomto úkone sa obidve strany šťastne vycierali a ukláňali. Potom naskočil do auta, okolo ktorého sa zbehli všetky naše kočky, dokonca aj Venezuela, ktorú naposledné s Bohom vyburcovali z mrákot, tisli sa tam vo svojich ľahučkých handričkách, lúčili sa s nami, boskávali nás a Venezuela sa dokonca pustila do plaču. Nie kvôli nám, to sme vedeli, vôbec nie kvôli nám, ale plakala dosť a viac než dosť. Moja počerná láska zmizla v prítmi vnútrajška. Bol koniec. Pohli sme sa nechávajúc za sebou oslavy a radosť zo stoviek pesos, ktoré sme minuli a odchádzali sme s pocitom, že to nebolo márne popoludnie. Neodbytné mambo nás prenasledovalo ešte pár ulíc.
1: S Bohom, Gregória!
0: Vykrikoval Dean a posielal jej vzdušné bosky. Viktor bol pyšný na seba aj na nás.
1: Teraz vy rádi kúpel?
0: Spýtal sa. Jasné, blažený kúpel, ten sa nám žiadal teraz najviac. Nasmeroval nás k úplne nadpozemskému zázraku. Kúpel bežného amerického typu poldruhého kilometra za mestom pri diaľnici, bazén plný čľapkajúcich sa deciek a v kamennej budove sprchy a od zriadenca za pár centavos uterák a mydlo. Vedľa bolo smutné detské ihrisko s hojdačkami a rozbitým kolotočom. V hasnúcom červenom slnku to vyzeralo náramne krásne a zvláštne. So Stenom sme vyfasovali úteráky, skočili sme rovno pod ľadovú sprchu a vyšli sme čerství a znovu zrodení. Dean kašlal na sprchy a videli sme ho na druhom konci smutného ihriska, ako sa prechádza zavesený do nášho dobrého Viktora, čo si mu zoširoka potešene vykladajúc, ba na zdôraznenie sa k nemu občas naklonil a zašermoval pesťou. Potom sa zas chytili pod pazuchy a kráčali ďalej. Bol totiž čas rozlúčiť sa s Viktorom a tak Dean využil šancu ešte s ním krátko pobudnúť o samote, pozrieť si ihrisko a povypitovať sa ho na všetko možné a vyobracať ho, ako to vedel len on. Viktor strašne posmutnel, že už odchádzame.
1: Vy vrátite, Gregória? Návšteva mňa? To je bez debaty, kamarát, vyhlásil Dean.
0: Dokonca mu slúbil, že ho vezme do štátov, ak bude chcieť. Viktor povedal, že si to musí nechať prejsť hlavou.
1: Mám žena a dieta, nemám peniaz. Uvidím.
0: Keď sme mu kývali z auta, jeho milý, zdvorilý úsmev žiaril do červených večerných zôr. Za ním bolo smutné ihrisko a deti.

titulnej postave Alexandra Ján Galovič. Aristoteles Alfred Svan.

0: prišiel ten Stagirčan, Filip?
1: Neobtieraj sa o mňa, Pausanias. Už som ti to povedal. Dúfam, že ti je to jasné.
0: Isté. Ako si želáš. A čo mám spraviť s tým Stagirčanom? Chceš ho prijať?
1: Pošli ho sem.
0: Ako si želáš.
1: Takže si predsa len prišiel.
2: Áno, kráľu.
1: To som rád. K príchodu ťa pohla moja žiadosť alebo mešec, čo som k nej pridal?
2: Priznávam, kráľu, ten meštek ma potešil. Ale viac ma zlákala zvedavosť. Zvedavosť, čo veľký kráľ Macedónie odo mňa očakáva.
1: Veľa, Aristoteles, veľa očakávam. Pozri sa tam do arény. Ten chlapec s ryšavými vlasmi.
2: Na tom čiernom koni?
1: Dostal som ho darom od trákov.
2: Ale...
1: Myslím toho koňa. Ešte som sa nestretol s bujnejším zvieraťom. Nik ho nevedel ovládnuť. Ale ten chlapec to dokázal.
2: Má zrejme talent.
1: Talent a tvrdú hlavu. Je rovnako vzdorovitý a nevyspytateľný ako ten kôň.
2: Ale... Ja nie som krotiteľ, kráľu.
1: A kto chce, aby si ho krotil? Je to môj syn. Hlavu má po mne. Žiaľ, má v nej iba tie kone. Chcem, aby si mu do nej vložil aj niečo iné.
3: Alexander!
1: Dokážeš to?
3: Alexander!
2: Na to ti odpoviem, až sa s ním porozprávam.
3: Alexander, poď ku...
1: Máš šancu vzdelávať budúceho vládcu.
4: Neskôr, mama!
1: Vládcu mocnej ríše.
4: Vidíš, teraz nemôžem.
2: Budem mať k tomu voľnú ruku?
3: Alexander, nepočul si?
1: Rob, čo treba.
3: Povedala som hneď.
4: Áno, mama!
1: Aristoteles? Vštep mu do hlavy, že muž pod ženskými sandálmi nie je skutočný muž.

0: Tak jsem přišel.
1: Nož vítaj, keď si přišel.
0: Prišiel som, lebo si to želal otec. Ale hneď dopredu ti vravím, že ma žiadne učenie nebaví. Nechcem sa učiť.
1: Nechceš sa učiť? No čo? No dobre, beriem to na vedomie.
0: Ty ma nebudeš nútiť? Nebudeš ma presviečať?
1: Nie. Bolo by to márne. Taký žiak nič nepochopí. A aj keď pochopí, rýchlo všetko zabudne. Jeho hlava je ako vodné hodiny. Naleješ do nich vodu, ale tá rýchle odkvapká a hodiny sú zase prázdne. Mm-hmm.
0: Ale otec sa bude hnevať. Vyženie ťa. Vezme ti aj školné, čo ti už za mňa dal. Budeš mať škodu.
1: Neprišiel som sem kvôli peniazom.
0: Ale a kvôli čomu si teda prišiel?
1: Z úcty k veľkému kráľovi Macedónska.
0: Ó, vážne?
1: A priznávam, aj z malého osobného záujmu.
0: No, tak tomu už verím viac.
1: Máte pekné husté lesy. Vraj plné všakovakých zvierat.
0: Aha, takže lovec. No, aha. Kto by to povedal?
2: Ja najradšej polujem na kance a medvede. A ty?
1: Na žaby. Hady, motýle. Na všetko, čo je zvláštne. Na druhy, ktoré ešte nepoznám, čo som ešte nepreskúmal, neopísal.
0: Čo si ešte nepreskúmal a neopísal? Mm-hmm. Obávam sa, že ti nerozumiem. Správny lovec neloví žaby a už vonkoncom nemotýle.
1: Ale ja nie som lovec, Alexander. Som filozof. Služobník múdrosti. Skúmam múdrosť prírody, usporiadanie sveta. Zaujíma ma, ako dýcha ryba, ako lieta motýľ. Alebo ako je možné, že včela trafí do úľac?
0: Toto ma chceš učiť?
1: Nie, to ťa nechcem učiť. Chcel by som, aby si spoznal sám seba.
0: Spoznal sám seba? Čo je to za nezmysel? Sám seba poznám dokonale. Každý predsa pozná sám seba.
1: Myslíš? Ty vieš, kto si, čo chceš? Vieš, prečo to chceš? Vieš, ako to dosť?

0: Som o tom ešte nikdy neuvažoval.
1: Ale mal by si. Každý človek by mal o tom popremýšľať. Spoznať sám seba. Odhadnúť svoje sily, svoje možnosti. A podľa nich si vytýčiť svoj cieľ. Svoj veľký cieľ.
0: Myslel som, že budeš chcieť, aby som memoroval texty. Písal rétorské cvičenia. Učil sa pravidlám logiky.
1: Možno sa k nejakým pravidlám neskôr dostaneme. Život je plný pravidiel. Ale na začiatok je dôležité niečo iné. Prečítaj si túto knihu.
0: Čo je to? Homer?
1: Prečítaj si ju. Potom sa o nej pozhovárame.
0: Pozhovárame? A nič viac?
1: Nie. Nič viac.

0: mama. Už som ťa viackrát prosil, že keď ideš za mnou, nechaj tie svoje hady vo svojich izbách.
1: Moje hady ti neublížia, syna.
0: Sú odporné.
1: Pozri sa, ako sa okolo mňa ovíjajú. Ich objatie je príjemnejšie ako objatie najnežnejšieho milenca. Pohľad ich. Skús, akú majú jemnú kožu.
0: Mama, prečo si prišla?
1: Dlho som ťa nevidela. Vyhýbaš sa mi?
0: Nevyhýbam sa ti. Čítam.
1: Knihy, čo ti dal ten Stagirčan? Čím ti múti hlavu, ukáž? Homer?
0: Prečo vzdycháš? Máš zda niečo proti Homerovi?
1: Nie. Vôbec nie. Ilias je báječná kniha.
0: Báječná? Nepovedz, že ju poznáš.
1: Poznám. Samozrejme, že ju poznám.
0: Vážne? A čo sa ti v tej knihe páčilo?
1: Všetko. Ale najmä ako najväčší grécky hrdina Achilles, keď mu kráľ Agamemnon odobral vojnovú korisť a urazil tak jeho hrdosť, zašiel za svojou matkou, aby mu pomohla získať satisfakciu.
0: Zdá sa, že si to naozaj čítala.
1: A čo si si myslel? Som predsa Grékyňa. Zo vznešeného épeírskeho rodu. Nie macedónska barbarka.
0: Zabúdaš, že v mojich žilách prúdi aj macedónska krv.
1: Áno, prudká a divoká. Žiaľ. Ale neboj sa. Mamička ti ju pomôže upokojiť. Len sa mi nesmieš vyhýbať, synček. Moje hady mi vravia, že je čas. Budem musieť ísť. Povinnosti kňažky boha Dionýza ma volajú.

0: Takže Achilles. Achilles se ti najviac zapáčil.
1: Áno. Áno, vyniká nad všetkými. Statočný, nebojácný. Ty neuznávaš také cnosti?
0: Ale uznávám. Statočnosť a nebojácnosť sú cnosti, ktoré si vysoko cenia v každom gréckom štáte. Dovoľ však otázku. Nie je to málo. Málo pre macedonského princa.
1: Málo? A čo by si chcel viac?
0: Nie je podstatné, čo by som chcel ja. Najdôležitejšie je, čo chceš docieliť v živote ty. Statočný a smelý. Taký musí byť každý vojak v šíkoch tvojho otca. Ale ten, kto šík vedie, musí mať aj ďalšie cnosti. Musí byť múdry, uvážlivý, rozhľadený.
1: A takého som v tej tvojej Iliade nenašiel.
0: A čo Agamemnon, hlavný veliteľ Grékov? Alebo Odysseus, ktorý poradil súkmeňovcom vojnovú lesť s dreveným koňom? Autorita prvého zjednotila rozhádané grécke kmene do spoločného.

0: výpravy, chytrost druhého pomohla výťazně ukončit vojnu.
1: Aha, teraz už chápem tvoju taktiku. Všetky tieto rečičky smerujú len k jednému, aby si ma priviedol k rozhodnutiu učiť sa.
0: Nie, Alexander, mýliš sa. Ja ťa chcem priviesť k múdrosti.
1: Zamieňaš slovíčka. Múdrosť a učenie sú pre mňa jedno.
0: Pre mňa nie. Pre mňa je múdrosťou vládcu jeho uvážlivosť. A rozhľadenosť, s ktorou vládne tak, aby jeho rozhodnutia prinášali úžitok celému štátu. Všetkým jeho obyvateľom.
1: Vravíš všetkým? Ale mňa učili, že lovec, čo sleduje veľa stôp a nedrží sa jednej, je hlúpy.
0: Má si zlých učiteľov.
1: Spochybňuješ platnosť tej zásady?
0: Nie, nespochybňujem. Tá zásada platí pri love. Pri love. No, v politike platia iné zásady. A jednu z nich, tú najpodstatnejšiu, som ti práve vysvetlil.
1: Tak ty mi radíš nenasledovať Achilla, ale Agamemnona?
0: Radím ti nasledovať jedného i druhého. Cieľom Achilla bolo statočne bojovať. Cieľom Agamemnona bolo uvážlivo viesť vojská k víťazstvu.
1: No, už len vedieť, kde bojovať a kde zvíťaziť.
0: Keby si žil v Aténach alebo v Korinte, či v Tébach, vedel by si, kam upriamujú Gréci svoju nenávisť i svoju nádej.
1: Nerozumiem, kam?
0: Na východ. Nenávidia Perskú ríšu, lebo drží grécke kolónie v Malej Ázii v neslobode. Nestrácajú nádej, že ju raz porazia a ako vojnovú korisť získajú poklady Babylona, úrodné zeme okolo Eufratu, zlatom ovešané paláce kráľa kráľov.
1: Tak ako heroji Iliady ukoristili poklady Troje.
0: Tak ako heroji Iliady poklady Troje. A práve tak ako hérov Iliady musel niekto priviesť k veľkej úlohe dobiť Tróju, musí tak niekto urobiť aj dnes s gréckymi štátmi.
1: A ty si myslíš, že je to úloha pre mňa?
0: Naša úloha je vždy tá, na ktorú si trúfame.
1: Aha. Myslím, že dnešné naše stretnutie bolo celkom užitočné, učiteľ.
0: Dúfam, že to povieš aj o tých nasledujúcich.
1: Moment! Vravíš to tak, ako by som súhlasil, že sa stanem tvojim žiakom.
0: A nechceš sa ním stať?
1: No, tak to som nepovedal. Ale musím si to ešte premyslieť. Aha. Poradiť sa.
0: S kým? S matkou?
1: Prečo myslíš, že s matkou? Prečo myslíš, že práve s...
0: Lebo s otcom sa radi nemusíš. Ten ma sem kvôli tomu pozval.
1: A keby aj. Bola by chyba, keby som sa spýtal na názor matky. Vravel si, že človek má brať do úvahy rady viacerých.
0: Má brať do úvahy viaceré dobré rady.
1: A zda nechceš povedať, že moja matka mi chce radiť zle.
0: Alexander, žena je na to, aby zachovávala rod. Starala sa o dom. To je jej prirodzenosť. Podľa nej posudzuje všetko, čo sa okolo nej deje. Vyššie ideály nechápe. A muža len zdržuje na ceste za uskutočňovaním jeho cieľov.
1: Ako by som počúval otca.
0: A kto vraví? Vraví iba to, čo si myslím aj ja. Popremýšľaj o tom. Porovnaj, čo chce od muža žena a čo chce muž. Sám prídeš na to, ako to je.
1: Buď si istý, že popremýšľam. Ale teraz dovolíš? Už musím.

0: Pausanias, už si rozostavil stráže v paláci?
1: Áno, Filip, rozostavil. Tak ako vždy.
0: Tak tomu, čo má vnútornú stráž pred polnocou, povedz, že čakám návštevu.
1: Akú návštevu, Filip?
0: Nie si zvedavý?
1: Musím vedieť, kto ťa navštívi. Som zodpovedný za tvoju bezpečnosť.
0: O moju bezpečnosť sa neboj. Ten, kto ma navštívi, nepríde sa utočiť. Príde sa vzdať.
1: Nemám rád tieto tvoje hry so slovami, Filip.
0: Žiadne hry, riadny boj, v ktorom tvoj kráľ sa ľadko zvíťazí.
1: Naznačuješ mi, azda, že si si vyhliadol na moje miesto niekoho iného?
0: Ale kde? Tvoje miesto na stráži pred dverami ti stále patrí.
1: Prečo sa mi posmievaš, Filip?
0: Miesto veliteľa mojej telesnej gardy ti nie je dosť?
1: Na dlhých pochodoch vojska sme spávali v jednom stane. Zdieľali spoločné lôžko.
0: Za dlhých vojenských pochodov boli studené noci. A čo si ty o sebe myslíš? To, že som ti párkrát dovolil zohriať mi nohy, ťa ešte neoprávňuje robiť si akékoľvek nároky.
1: Na trošku dôvery. A zda mám nárok.
0: To máš, preto tu ešte ako strážca stojíš. A ako takému ti opakujem, ak príde to dievča, voveď ho ihneď do mojej spálne.
1: Dievča?
0: Dievča, či už žena, no čo ja viem. Videl som ju v Dionýzovskom sprievode prestrojenú za najádu. Mala oblečenú zvodnú tuniku. Zatúžil som preskúmať, čo skrýva pod ňou.
1: Nechutné.
0: A ja sa domnievam, že tam nájdem čosi veľmi chutné.
1: Nechutné sú tvoje chúčky.
0: A čo ťa do mojich chúťok? Ak zatúžim po konierčikovi, ty mi ho musíš priviesť. A po kňažke Afrodity dovedieš aj tu. Je ti to jasné? A teraz chcem to, dievča. Takže ak príde... Menuje sa, tuším, Kleopatra.
2: Prepáč, ak ruším, ale... Ak vravíš o Kleopatre, král môj, tak tá tu už bola.
0: Asi si mi nerozumel.
2: Moja necer Kleopatra prišla do paláca, tak ako si si želal, hneď po zotmení. Ale tu, tento muž...
1: Som Pausanias, veliteľ kráľovej gardy.
2: No, tak veliteľ tvojej gardy, král môj, ju vyhnal z paláca.
0: Pausanias, ako si sa odvážil?
1: Prepáč, Filip, ale domnieval som sa, ba bol som si istý, že ty a ja...
0: Čo to trepeš? Ty ohrievadlo mojich studených nôh, kde si to pochytil? Kde si to vzal?
1: Z tvojich slov, z tvojich sľubov.
0: Čuš, netreba hlúposti, čo si s to vymyslel?
2: Zrejme sa pomiatol.
0: Aj mne sa zdá. Uvedomuješ si, hlupák, kto som ja a kto si ty?
1: Tvoj sluha. Tvoj pokorný sluha.
0: Áno, si sluha. Tak teda počúvaj. Pohľadaj to, dievča, a priveď ho sem.
2: Nechaj, kráľ môj. Kleopatru ti privediem ja.
1: Filip, chceš zahodiť všetko, čo medzi nami bolo?
0: Tak dosť. Zdá sa, že si to stále nepochopil. Odteraz už žiaden Filip. Odteraz len tvoj kráľ. Stráž! Stráž!
3: Kráľu?
0: Odvete tohto hlupáka medzi mužstvo. Už nie je môjim pobočníkom. A pomilujte sa s ním. Ak sa niekomu zachce, blčí vášňou.
3: Tak ideme, chlape.
1: Filip!
3: Počul si? Choď.
2: Je neuveriteľné, s koľkou domýšľavosťou sa musí kráľ stretať vo svojom najbližšom okolí.
0: Atala, bolo to skutočne nechutné, ale odložme nechutné veci. Radšej mi povedz, kde je tvoja chutná neter.
2: A hneď si ju predstavím, kráľo. Bude cťou pre celý náš rod, ak sa s ňou zoznámim.

0: Dyovi hromovládnom. Ten hlupák mu ešte na to naletí. Nie, nemôžem to už počúvať, rozhodilo by ma.
1: Demosthenes, ty? Čo robíš v sídle macedonského kráľa?
0: Čo robím? Zlostím sa. Zlostím sa nad krátkozrakosťou svojich krajanov. Konečne sa mi podarilo primať aténsky snem, aby poslal k Filipovi protestné posolstvo. Nech ten uzurpátor vidí, že sa nemienime pozerať so založenými rukami, ako zaberá jednu aténsku kolóniu za druhou. No keď sme už tu, tak môj spoluposol Filokrates obchádza okolo problému ako pes okolo horúcej kaše.
1: A zdá sa len diplomatickejšie vyjadruje než ty.
0: Ten? A diplomat? Správa sa ako králik, ktorého uhranul had. Ohúrila ho nádera macedonského dvora. Okázalosť kráľovských ceremónií, zlaté rúcha, strieborné poháre. Však má čo ukazovať ten tyran, keď zabral naše bane na striebro v Laurinii.
1: Nemáš kráľa Filipa v láske?
0: Nie, to nemám. Ale za to ty, ako sa zdá, ho obdivuješ.
1: Má veľa chýb, ale má jednu prednosť. Je jediným vládcom vo svojej zemi a vládne tu pevnou rukou.
0: A to má byť prednosť?
1: Určite je to prednosť zriadenia, ktoré zosobňuje.
0: Staviaš tyraniu pred najskvelejší spôsob vlády, ktorú máme v Aténach?
1: Demosthenes, preštudoval som 150 ústav rôznych gréckych štátov. Najhoršie zriadenie, ktoré jestvuje, je demokratické zriadenie Atén.
0: Neuveriteľné. Neuveriteľné, ako ťa ten Macedónec očaril. Očaril ťa natoľko, až si oslepol.
1: Pre svoje tvrdenie mám argumenty.
0: Buď taký dobrý. Uveď aspoň jediný.
1: Jediný a podstatný. Demokracia umožňuje aj tým najpochybnejším a nezodpovedným živlom zasahovať do politiky. Zákony v Aténach nie sú výsledkom vôle väčšiny, ako sa to často prezentuje, sú výsledkom zákulisných intríg rôznych manipulátorov pri hlasovaní. Také, čo si pri vláde jedného muža nejestuje. Ak je vládca múdry, vytýči si rozumný cieľ a poľahky ho dosiahne. Bez zbytočných handrkovaní na sneme, bez podplácania, bez rôznych zákulisných trikov a...
0: Ak. Ale, ak je ten tvoj vládca šialenec, alebo len obyčajný nevzdelanec, kam povedie svoju krajinu?
1: To už je vec filozofov. Dať vládcovi cieľ, kultivovať ho.
0: Ach tak, už som to pochopil. Preto si tu. Aristoteles, poviem ti, si naivný rojko. Spomeň si, ako dopadol tvoj učiteľ Platón, keď chcel kultivovať syrakúskeho tyrana. Toľko ho kultivoval, až ho ten predal do otroctva. Stavať uskutočnenie ušľachtilých spoločenských cieľov na jedinom človeku, navyše na barbarovi, je ako chcieť, aby vrba rodila pomaranče.
1: Možno máš pravdu ty, možno ja.
0: Ja mám pravdu. Kultivovať barbara. Smiešne.

0: Som rád, že si si pre mňa našla čas. Oceňujem tvoju veľkodušnosť.
1: Nelichoť, Pausanias. Bola som zvedavá. Zvedavá, aké hlboké sú rany, ktoré si utržil.
0: Aké rany, Olympias?
1: Celý dvor vraví o tom, ako ťa Filip hnal bičom zo svojej spálne.
0: Nejaké rany som od Filipa utržil. Ale teba rany od Filipa ešte len čakajú.
1: To si mi prišiel povedať. To nie je novinka, Pausanias. Ja od Filipa dostávam rany neustále. Tým, že ťa zavrhol, mi jednu ranu zacelil.
0: Žiarlila si na mňa? Ty si ho milovala?
1: Nemilovala. Ale aj tak si mi dosť prekážal.
0: A prečo? Nikdy som nešiel proti tebe. Uznával som ťa ako prvú dámu na dvore. Svojím vzťahom k Filipovi som ťa vlastne chránil.
1: Chránil? Čo to táraš?
0: Nechápeš? Odvádzal som jeho pozornosť od iných žien.
1: Filip si vždy nejakú fľandru našiel.
0: Isté. No vždy len na chvíľu. Lenže teraz
1: sa už k tebe nevráti. Logické, keď ťa vyhnal. Mám sa zda kvôli tomu rozplakať?
0: To neočakávam. Viem, že si silná žena. Ale mala by si sa znepokojovať.
1: Prečo? Aký by som mala na to dôvod?
0: Pretože sa zamiloval.
1: Zamiloval? Nie je schopný. A do koho sa zamiloval?
0: Do dievčiska. Kvôli nej ma vyhnal. Do postele mu ju strčil jej strýko Attal. Ja som ich do paláca nechcel vpustiť. Preto sa na mňa Filip rozúril.
1: Attala. Nie je to ten vidiecky šľachtic, čo zaujal tvoje miesto na dvore?
0: Áno, ten. Novopečený veliteľ Filipovej gardy. A jeho najnovší dôverník.
1: Teraz chápem. Ty žiarliš. Preto si prišiel. Si na zlej adrese, Pausanias. Ja ti nepomôžem. My si s Filipom už dávno nerozumieme.
0: Ale si stále jeho prvá žena.
1: Áno. Kráľova prvá žena a matka jeho následníka.
0: Áno. Áno. A matka jeho následníka. A práve o to ide.
1: Nerozumiem. Na čo narážaš?
0: Na Attalovú neter. Na tú mladú fľandričku. Jeden i druhý sú nesmierne prefíkaní. Fľandrička opantala Filipovo srdce. Attala jeho myseľ. Filip z Attalu spravil najmocnejšieho muža na svojom dvore. A z Kleopatry spraví svoju druhú ženu. Ak s ňou splodí syna...
1: Je tu predsa Alexander!
0: Olympias, uvažuj. Filip uzavrel s Grékmi mier len preto, aby sa lepšie pripravil na vojnu. Macedónsko čakajú veľké boje. Alexander už dospieva. Túži sa predviesť. Túži ísť do boja. Stačí zblúdilý šíp. Či rana odzadu.
1: Čo spriedaš? Čo trepeš?
0: Filip ani nezasazí. Veď už bude mať doma ďalšieho následníka.
1: Nie. Prestaň. Nemôžem to počúvať.
0: Myslíš, že je to nereálne?
1: Taký bezcitný nemôže byť.
0: Attala je strojcom ďalších osudov macedónskeho trónu. Ver mi. Ver mi, že to tak dopadne. Onedlho sa presvedčíš, že som mal pravdu. Choď, idem.
1: Zobral si mi spánok na mnoho nocí.
0: Ale ak by si ma potrebovala...
1: Nie. Na to nechcem myslieť.

0: Aristoteles, pozri sa. Na túto bivoliu kožu namaľoval Atala mapu Grécka. Je na nej každý významný grécky štát, každý horský priesmik, každá dôležitá cesta. A pri každom meste vyznačil aj pravdepodobný počet vojakov, ktorých môžu postaviť. Mm-hmm. Atény 16 tisíc, Téby 12.
1: Precízna práca, kráľu. Len nechápem, prečo mi ukazuješ.
0: Lebo ukazuje našu vojenskú prevahu nad Grékmi.
1: Chceš tiahnuť proti Gréko?
0: Naopak! Oni chcú tiahnuť proti nám.
1: Myslel som si, že ste podpísali mier.
2: Všetko spískal ten tvoj priateľ, Demosthenes.
1: Prepáč, Atala, ale Demosthenes nie je môjim priateľom.
0: Prestaňte sa handrkovať o hlúpostiach. Chcú nás napadnúť. Demosthenes nakriatol aténsky snem, aby zrušil mier, čo sme s nimi uzavreli.
2: A té by sa pridali.
1: To je mi ľúto.
0: A prečo by ti to malo byť ľúto? Aristoteles, mne sa to hodí. Atény môžu postaviť 16 tisíc bojovníkov, Téby 12 tisíc, ja mám 30 tisíc.
1: Máš teda prevahu.
2: Lenže Aténčania vyslali poslov aj do Korintu a do Megár. Chcú, aby sa pridali.
0: Aristoteles, ty poznáš mentalitu Grékov lepšie ako my. Čo si myslíš, pridajú sa?
1: Pochybujem. Grécke štáty sa ešte nikdy nedokázali spojiť. Aspoň nie všetky v rozhodujúcej chvíli. Budú sa radiť, taktizovať, hádať sa.
0: Ďakujem. Ďakujem, výborne. To som chcel počuť. Takže vyrazíme hneď, pokým sa hádajú. Atalovi zverujem velenie nad ťažkoodencami a jazdcov.
3: Mojich jazdcov povediem ja.
0: Alexander, čo ty tu chceš?
3: Prečo veliť svojim jazdcom, tu i v poli?
0: Nezmysel, už som rozhodol. Zostaneš doma a budeš sa učiť. Na bitky máš ešte času dosť. Čo to je? Čo to má znamenať?
3: Moji jazdci chcú, aby som im velil.
0: Nie, to nedovolím.
3: Aristoteles, povedz. Učil som sa, zvládol som všetko, čo som mal. No tak povedz, je to pravda?
1: Áno, čo vravíš, je pravda.
0: Neslychané, a zda ho nechceš podporiť v tej požiadavke.
1: Nehnevaj sa, kráľu. Iba potvrdzujem, že bol pozorný žiak. Baj šermia. Videl som ho narábať mečom. Ide mu to skvelé.
0: Videl si ho na cvičisku. Teraz pôjde o krk. Neprestanú.
3: Prestanú? Až im poviem. Bezo mňa neodídu.
0: Atala.
2: Áno.
0: Čo vravíš ty?
2: No. Ja si myslím, že následník slávneho bojovníka, ako si ty, kráľu, by si mal konečne vyskúšať, čo to je pravý boj. Nešermovať detským mečíkom.
0: Ešte taký neskúsený. Chceš brať do boja chlapcov? To je nerozum.
2: Kráľu, prepáč, ale nerozum by bol nútiť bojovať tých, čo bojovať nechcú, a nechať doma tých, čo bojovať chcú.
0: Pekná gnóma, ale mňa nepresvedčí. To je vzbúra.
3: Stačí slovo a je poď.
0: Alexander, choď ich utíšiť.
3: A vezmeš ma za sebou?
0: Vezmem ťa za sebou.
3: Ďakujem. Ďakujem ti, otec. Ďakujem, otec. Ďakujem.
0: Bude veliť zálohe. Pochybujem, že by musela zasiahnuť.
1: A čo bude so mnou, kráľu? Prepúšťaš ma?
0: Nie. Ešte zostaň. Keď sa vrátim z boja, rozhodnem.

0: není na nič hodný, Filip.
1: Olympias.
2: Vystrašila si ma, čo chceš?
1: Nevidíš? Obetujeme Bohom, aby stáli v boji pri mne.
0: Pri tebe? Myslíš len na seba. O to ubohé decko ti nejde. Na čo ho ťaháš so sebou? Ale ja viem.
3: Mama, nehovor o mne, ako by som tu nebol. A nie ako o decku.
0: Alexander, ty sa do toho nemiešaj.
3: Mama, ty sa do toho nemiešaj. Ja do toho boja chcem ísť. Vydobil som si to právo. Moji vojaci si to vynútili. Chcem konečne ukázať, čo viem.
0: Nie, nevieš, čo chceš. Nevieš, čo chce Filip. Poď ku mne. Niečo ti musím povedať.
3: Nie, mama, som pripravený. Viem všetko, čo máme deť.
0: Alexander, nevieš nič.
1: Tak už dosť. Olympias, odíď. My s tvojim synom ideme obetovať Bohom. Atala, vyvedi ju.
4: No tak ideme.
0: Filip!
5: Kráľovná.
0: Ty, podriak, ty! Ničovník! Nemyslíš si, vidím ti pod prsty. Podaj mi ťa trafil prvý tebánsky šir rovnou do srdca. Skôr než vytasíš svoj krivý meč.
1: Pozdvihni konvicu, synu. Uctíme si Bohu.

0: Vrátil jsem se. Zvíťazili jsme. Tébania sa byli jako levy, ale moja jazda ich rozdrvila. Ja som rozhodol bitku v prospech Macedónska presne tak, ako Achilles zvrátil bitku o Troju v prospech Achajcov. Mama! Po bitke otec zoskočil z koňa, zahodil prilbicu a od radosti tancoval ako šialený.
1: A ty? Čo tu chceš?
2: To je Pausanias, Alexander.
1: Viem, kto to je, mama.
0: Otec ho vyhodil a ty sa s ním schádzaš?
3: Tvoj otec mi ublížil, Alexander. Ponížil ma. Hrozným spôsobom.
1: No a čo s tým má moja matka?
2: Aj mne tvoj otec ublížil. A tebe sa to chystá urobiť tiež.
1: Nezmysel, čo ti to vošlo do hlavy? Prestaň. A ty zmizni, Pausanias. Keď si s mojou matkou budete chcieť rozprávať rozprávky, prídi nokedy. Teraz som na rade ja. So skutočnou udalosťou.
3: Zrejme nemáš náladu.
1: Nemám náladu na teba. Vypadni.
3: Ako myslíš?
1: Kde som to vlastne... Ach áno, ako som zachránil otca.
2: Škoda, že si to urobil.
1: Ako môžeš niečo také vypustiť z úst, mama?
2: Alebo on ťa chce zničiť, Alexander. Chcela som ti to povedať pred odchodom, ale nechcel si ma počúvať. Tvoj otec sa hodlá znova oženiť.
1: No a? Myslím, že je to v Macedónsku zvykom, nie? Všetci macedónski králi mali viacero žien.
2: Bude mať ďalšie deti.
1: Ja som jeho prvorodený syn. Jeho následník.
2: Bohovia! Alexander, aký si naivný. Nič na svete nie je jasné ani isté, aby sa to nedalo spochybniť. Si následník Filipa. Bol odhodlaný ťa ním spraviť. Ale postupne to odhodlanie stratil.
1: Nerozumiem. Prečo by ho strácal?
2: Kvôli mne. Presnejšie kvôli družine macedónskych šľachticov, ktorá ho obklopuje. Nezbadal si, ako mňa cudzinku z Epeiru nemajú radi? Ako sa usilujú dostať do jeho blízkosti iné ženy? Ako núkajú svoje céry a netere, aby v nich našiel zaľúbenie a oženil sa aj druhýkrát? Nechcú za budúceho vládcu cudzinca. Chcú mať na tróne svojho človeka, s ktorým by si mohli robiť, čo chcú. Konečne sa im to podarilo. Tvoj otec sa ide ženiť. Berie si Kleopatru. Neter vojvodcu Atalu. Prekážaš im, Alexander. Ak ťa neodstráni kráľ, spravia to on.
1: Nie, tomu neverím, mama.
2: Ani ja som tomu neverila. Ale je to tak. Dúfali, že padneš v boji. Filip ťa síce postavil do zálohy, ale všetci boli presvedčení, že sa neudržíš a zasiahneš do boja.
1: Nemohol som sa pozerať, ako naši prehrávajú. Ako ich nivočia tébske sveté šíky.
2: Ty si však vyviazol.
1: Zvíťazil, mama. Bohovia stáli pri mne.
2: Áno, ja viem. Stáli pri tebe. A budú stáť aj na budúce.
1: To nemôžeš vedieť. Nik zo smrteľníkov to nemôže vedieť.
2: Alexander, ja to viem.
1: Ale...
2: Nie, neprotestuj. Počúvaj, čo ti teraz vyjavím.
1: Prečo tak sypia tie hady?
2: Hady sú strážcovia tajomstva. Upozorňujú ma, že mám držať jazyk za zubami. Ale ja ti to musím vyzradiť. Napokon týka sa to teba. Som kňažka boha Dionýza. Kult, ktorým ho zasvetení uctievajú, je pre ostatných tabu. Dôsledne som dbala, aby sa nič z neho nikdy neprezradilo. Možno preto ma navštívil sám Zeus.
1: Ale mama, veď...
2: Vo sne. Vzal na seba podobu, v ktorej splodil s Prosperinou syna Dionýza. Zjavil sa v podobe hada. Povedal mi... Olympias, slúžiš verne môjmu synovi. Zachovávaš všetky mystické rituály. Preto ťa chcem odmeniť. Oblažím ťa svojim semenom. Neporodíš obyčajného človeka, porodíš môjho syna. Predurčujem ho na vykonanie veľkých vecí.
1: Mama, čo to vravíš? To bol len sen.
2: Áno, Alexander. ale ráno, keď som sa zobudila, našla som na svojom lone zvinutého jedného zo svojich hadov. O pol roka si sa narodil.
1: Otec... Filip o tom vie?
2: Čo má vedieť? Nič nemôže vedieť. Ale čo si iste tuší, preto s porozumením načúva našepkávačom, čo mu radí, aby sa oženil ešte raz.
1: Nie som jeho syn.
2: Filip je čierny ako noc. Pozri na svoje vlasy. Horí ako nebeský oheň. Alexander, ty si syn Dia.
1: Ale nie som následník trónu.
2: O bohovia, nepočúvaš ma. Si predurčený na veľké činy. Môžeš byť tým, čím len chceš.
1: Mojím snom, mojím vzorom je...
2: Achilles. Ja viem. Achilles. Ty môj Achilles.

0: No čo? Čo na mňa cíníš?
1: Ustup. Nemôžem, pane. Nemôžem ťa vpustiť ďalej.
0: Pri Diovi, čo to trepeš? Vieš, kto som?
1: Iste. Si Alexander.
0: Princ Alexander. A chcem ku kráľovi.
1: Ale ja mám rozkaz.
0: Čo?
1: Rozkaz? Aký rozkaz?
0: Rozkaz nevpustiť teba ku kráľovi. To je nezmysel. Ustup mi z cesty.
1: Pane, na rozkaz veliteľa Atalu.
2: Čo je to tu? Čo sa deje?
3: Chcem ku kráľovi. Musím sa ho čosi dôležité spýtať. A tento chlap vraj na tvoj rozkaz mi v tom bráni. Prikáž mu, nech sa mi vystúpi.
1: Nemožno. To nemožno.
0: Ty si pil, čo? Veď ty si opitý.
1: Opitý? Viete, že ja mám len dobrú náladu, vieš? Len dobrú náladu. Pripil som si s kráľom. A vieš na čo? Chceš vedieť na čo?
0: No tak...
1: Poď, poviem ti to. Poď sem
3: spontánne. Páchneš, nerozumieš?
1: Je to zatiaľ tajomstvo. Ja ti ho pošepnem do ucha, no. Kráľ sa odobral na lôžko, aby...
0: Čo?
1: Splodil následníka.
0: Čo to tu trepeš? Následníkom som ja.
1: Nie si. Nebol si ním, ani nebudeš.
0: Mlč už,
1: lebo si obyčajný bastard. Tak. Macedónsku môže vládnuť len syn, ktorého splodí dcéra tejto zeme. Macedončanka.
0: Ja ťa!
1: A ty mňa? Prebuď sa, chlapče.
4: Čo sa tu stalo?
1: Čo, nič. Iba som udelil tvojmu žiakovi malú lekciu. Nenaučil si ho, ako sa správať k starším, ty. Učiteľ!
4: Podaj mi ruku, Alexander. Pomôžem ti von.
0: Nechaj! Vyleziem. Vyleziem aj sám.
4: Alexander.
0: Pravdu. Čo sa tu odohralo? Ja ho zabijem? Zabijem ho!
4: Alexander. Ani nenávisť, ani láska. Ak z týchto sestier niektorá ovláda naše srdce, ich brat, rozum... nás opúšťa.
0: Jasné. A preto nikdy nedovol, aby k tomu došlo. Ale keď mi povedal to, čo...
4: Prepáč,
0: máš pravdu. Treba sa ovládať, uvážiť a
4: výborne.
0: Až potom...
4: Výborne. Ak takto dokážeš rozmýšľať, dospel si. Som rád, že to môžem konštatovať pri svojom odchode.
0: Počkej, ty odchádzaš? Nevravil si mi, že mieniš odísť?
4: Tvoj otec ma prepustil.
0: Aha, prepustil. To znamená, že ma považuje za dospelého? Alebo mu už nezáleží, aby som sa vzdelával ďalej?
4: Predtým si tvrdil, že už si dostatočne pripravený na život.
0: Áno, tvrdil, ale je to tak? Som dostatočne pripravený? Dostatočne múdry?
4: Čo? Múdrosť nespočíva v množstve poznatkov, ktoré máme v hlave. Múdrosť je... v rozhodujúcom okamihu správne konať. Alexander, usiloval som sa ti vštepiť, že človek má mať svoj veľký a uskutočniteľný cieľ. Ak sa ho budeš držať, ak mu všetko podriadiš, vtedy budeš konať správne a múdro.
0: Všetko podriadiť. Radíš všetko.
4: A nedať si cieľ vziať.
0: Budem si to pamätať. Sľubujem.
4: Nezaželáš mi šťastnú cestu?
0: Pokoj s tebou, učiteľ. Počkaj, aspoň mi prezrať, kam sa chystáš.
4: Usadím sa v Aténach. Mienim si tam otvoriť školu.
0: Aha, Atény. Tak v Aténach sa určite stretneme. Raz sa do nich rozhodne pozriem.

0: Vraj si sa včera domáhal vojsť ku mne.
1: Ty si mi navčera zakázal k sebe prístup.
0: Včera som mal istú povinnosť. A ty si nemôžeš osobovať právo vtrhnúť ku mne, kedy sa ti len zachce.
1: Takže je to pravda?
0: Nerozumiem, čo je pravda.
1: To, čo mi povedal tvoj najnovší obľúbenec Atala.
0: Ak sa jeho výrok zhoduje s tým, čo som povedal, tak áno. Vraj si mal s ním potičku.
1: Bol ku mne neúctivý.
0: Atala je dôstojný a dôveryhodný muž, má moju plnú dôveru a želám si, aby si to vzal na vedomie. Čo si mal také súrne?
1: Mal som jedinú otázku, otec. Si mojím otcom?
0: S tou otázkou by si mal ísť za svojou matkou.
1: Takže nie.
0: Netáraj, žartoval som. A prečo sa pýtaš? Idem si vziať ďalšiu ženu. Medzi nami sa nič nezmení.
1: Ale iní si myslia...
0: Tvoja matka, čo? Nevynecháš žiadnu príležitosť, aby ťa voči mne nepodpichla. Ja mám právo sa znova oženiť. Je to náš zvyk. Všetci panovníci predo mnou mali viacej žien. Ale to nič nemení na tom, že ťa považujem za svojho syna. Za syna, s ktorým mám ďaleko siahle plány.
1: Vážne? Ďaleko siahle? Rád by som počul, aké.
0: Tak počúvaj. Práve sa chystám do Korintu. Zvolal som tam panhelenský snem. Po našej víťaznej bitke pri Chaironeji uzavriem s Grékmi mier. A ty ma zatiaľ budeš zastupovať tu v Pele.
1: A čo Atala? Ten pôjde s tebou?
0: A čo máš stále s tým Atalom? Nie, ten nepôjde so mnou. Toho pošlem do Malej Ázie.
1: Ako čo?
0: Ako prieskumníka. Pozri sa, Alexander. V Korinte uzavriem s Grékmi mier s presnými pravidlami. Gréci musia odprisáhať, že už medzi sebou nebudú nikdy bojovať. Pozdvihnúť zbrane môžu len proti vonkajšiemu nepriateľovi.
1: A kto je vonkajší nepriateľ, otec?
0: No, to nám zvestuje práve Atala. Vpadne na dominium Perskej ríše s malým oddielom jazdcov a zistí, čo na to perský kráľ.
1: Počkaj, ty chceš Atalu poslať do boja s mojimi jazdcami?
0: Áno. A dúfam, že Dareios, perský kráľ, sa to rýchlo dozvie a začne organizovať svoje vojsko. Atala sa stiahne a donesie tú zvesť do Korintu. Peržania sa opäť chystajú napadnúť Grécko. Gréci sa vyľakajú a budú súhlasiť s preventívnym útokom na Dareia. Pod mojim velením.
1: Ale toto je úskok. Otec, to je zrada.
0: Ha, voči Peržanom, odkedy si taký jemnocitný? Oplatíme im len ich vpád do Helady spred vyše 100 rokov. Bude to trest za to, že vypálili Atenskú akropolu a kopu iných gréckych chrámov.
1: Ale to je podraz voči mne. Je to môj plán. Ja som ti o ňom rozprával. Je to môj sen, moje poslanie.
0: Tvoj sen, tvoje poslanie. Chlapče, ty môžeš snívať, ale kráľ rozhoduje. A rozhoduje podľa momentálnych potrieb. A ja tú výpravu potrebujem práve teraz. Nechápeš? Také veľké vojsko, akým bude disponovať panhelenský zväz, je potrebné zamestnať. Potrebuje cieľ, výpravu, inak ho neudržíš na úzde. A potom potrebujem peniaze. Peniaze na žolt. Ak ho vojaci nedostanú, začnú sa búriť, rabovať.
1: Tak to je ten tvoj veľkolepý plán so mnou. Čo? Mám sedieť doma a pozerať sa, ako si venčíš meno ďalšími a ďalšími víťazstvami?
0: Áno, to je môj plán a moje pevné rozhodnutie. Potrebujem ťa tu. Buď počúvneš, alebo...
1: Alebo čo?
0: Alebo ťa... vydedím.
1: Myslím, že to si už dávno urobil.
0: Netáraj, rozhodni sa. A rozhodni sa hneď. Buď alebo.
1: Rozhodol som sa. Nevidíš ma, otec.
2: Demosthenes, s vencom na hlave, v slávnostnom odeve, ako si čudne držíš smútok.
3: Nemám smútok, mám radosť.
2: Počul som, že ti zomrela dcéra.
3: Áno, bohovia mi tým pred pár dňami zarmútili srdce. Ale hneď na toho aj potešili. lebo v zápätí do podsvetia poslali aj toho prekliatého uzurpátora z Macedónska.
2: Čo to vravíš? Král Filip je už po smrti?
3: Kde to žiješ, Aristoteles? Nepočul si? Kráľa Filipa zavraždili. Nie je to úžasná správa?
2: Čo je na vražde úžasné, Demosthenes?
3: Vždy je úžasné, keď zvíťazí dobrá vec. A smrť tyrana je dobrá vec. Ruku tyranovho vraha musela viesť sama bohyňa spravodlivosti. Je to koniec hrozby pre našu slobodu. Koniec hrozby pre našu demokraciu. Nebude sa viac uzurpátor zo severu miešať do osudov slobodných Grékov.
2: Myslím si, že sa tešíš predčasne, Demosthenes. Filip má syna, schopného syna. Ten celkom isto udrží pozície, ktoré vydobil jeho otec.
3: To nedôchodča? Zožerú ho vlastní. Vlastne ani nemusia. Lebo už aj ten skuvíňa, kde si v podsvetí.
2: Nerozumiem ti, Demosthenes. O čom hovoríš?
3: Ani to nevieš, Aristoteles. Len čo dobrá správa o smrti tyrana Filipa dorazila k Trákom. Trákovia sa vzbúrili. Alexander sa vydal za Dunaj a odvtedy o ňom nebolo počuť. Isté je mŕtvy aj on. Dvojité šťastie zoslali na nás bohovia. Práve idem na aténsky snem. Nesmieme otáľať. Musíme pomôcť Tébanom, ktorých ešte stále ovláda Filipova okupačná jednotka. Pomôžeme im vyhnať ju. Všetko sa tak vráti do starých koľají.
2: Nikdy nič sa nevráti do starých koľají. Nikdy nič. Nerob si ilúzie.
3: Nerobím si ilúzie. Robím reálne predpovede. Nepamätáš sa? Už pred vyše rokom som ti povedal, skôr či neskôr každá tyrania padne. Padne s tyranom, ktorý ju nastolil. A je to tu. Mračíš sa? No áno, ty si zatvrdený stúpenec tyranie. No teraz by si mal uznať, že si sa mýlil. Radím ti, priznaj si to a rýchlo za ten vypadni. Ujdi, pokým je čas.
2: Neviem, prečo by som mal za ten utekať. Mám prosperujúcu školu, mám dosť žiakov.
3: Práve o tú školu ide. Každý v Aténach vie, za čie peniaze.
2: Peniaze na školu som si poctivo zarobil.
3: Áno, u Filipa. Z časti. Zvyšok sú jeho dary. Za čo ťa obdarúval? Takú otázku si nekladiem len ja, Aristoteles. Nemám ťa rád, ale to neznamená, že ti želám to najhoršie. Aténsky ľud je pamätlivý a neodpúšťa. Ver mi. Dobre ti radím.

0: Balíš, Aristoteles?
1: Ako vidíš, balím. Kto sa to spýtuje?
0: Menujem sa Pito Délos. A už od včera som archontom Atén.
1: Ó, aká čest. Najvyšší hodnostár mesta. Prekvapujúce. Hneď dvakrát. Poprvé, že archont osobne navštívi môj príbytok. A potom, že si sa tak nečakane stal archontom uprostred funkčného obdobia.
0: Zvolil ma mimoriadny snem. V mimoriadnej situácii.
1: A práve kvôli tej situácii sa balím na radu priateľov. Vraj ma Atenčania neradi vidia.
0: Práve naopak. Atenčania chcú, aby si tu zostal.
1: Nehovor. A čo tak odrazu? Ešte včera mi nevedeli prísť na meno.
0: Nie včera. Pred včerom. Včera sa všeličo zmenilo.
1: Vážne? Zázrak. V Parthenone sa zjavila bohyňa Aténa a preriekla: toho Aristotela nevyháňajte.
0: Nie, zjavil sa Alexander. Porazil za Dunajom Trákov a potom vytiahol proti Tébam, ktoré povstali proti macedónskej posádke. Téby dobil, zničil. Nezostal kameň na kameň. Polovicu obyvateľov Téb nechal povraždiť, polovicu predal do otroctva.
1: Strašné.
0: Prekvapuje ťa to? Zaujímavé.
1: Čo je na tom zaujímavé?
0: Že ťa šokuje počínanie Alexandra. Veď ty si ho vychoval. Ty si ho formoval.
1: Štepoval som mu všetky potrebné cnosti. Neohrozenosť, udatnosť, cieľavedomosť. Štepoval som mu úctu k vyspelej gréckej civilizácii.
0: Niekde si však musel urobiť chybu, učiteľ. Tvoj žiak ide cieľavedome grécku civilizáciu zničiť.
1: Prišiel si ma kárať?
0: Nie. Prišiel som ti povedať, aby si ho zastavil.
1: Ja? Ako?
0: Požiadaj ho, aby ušetril naše mesto. A zda ti vyhovie.
1: Ty ho nepoznáš.
0: Ja ho nepoznám. Ale ty áno. Do Téb za Alexandrom vysielame delegáciu. Postav sa do jej čela. Je to tvoja povinnosť.
1: Žartuješ, Pito Délos. Akú mám ja povinnosť voči mestu, ktoré ma vykázalo spomedzi svojich múrov?
0: Tú povinnosť máš voči sebe samému. Najmä voči sebe samému. Sám sebe musíš dokázať, že si nezlyhal, že si nestvoril monštrum, ktoré zničí všetko, čo mu stojí v ceste. Pomysli na Perikla, ktorý nechal vystavať prekrásnu Akropolu. Myslí na Aischyla, ktorý dal Grékom svoje nezabudnutelné drámy. Myslí na Platóna, ktorý ťa práve tu v Aténach učil múdrosti. Uvedom si, že všetko toto Alexander chce vymazať z našej histórie. Chce si vziať na svedomie, že to navždy zmizne do zabudnutia.
1: Hovoríš veľmi dobre. Na sneme by ti poslucháči a zdá aj zatlieskali. Ale ja viem, že používaš voči mne falošné argumenty. Moje svedomie je čisté.
0: Naozaj? Skutočne si to myslíš?
1: Som o tom presvedčený.
0: V tom prípade... Prepáč, že som ťa oslovil.

0: čo? Posolstvo z Atén? Zbytočne merali cestu. Aténčania. O Aténach som už rozhodol.
1: Aspoň nás vypočuje, Alexander.
0: Zbytočne stráca čas. Viem, prečo prišli i to, čo mi chcú povedať. Ale
2: s tebou, Aristoteles, si chcem pohovoriť.
3: Priniesli ti uznesenie aténského snemu. Mohol si ich vypočuť.
2: Poznám to uznesenie. Mám v Aténach svojich ľudí, Aristoteles. Teší ich, že som sa vrátil a schvaľujú, ako som potrestal Téby. Jednoducho majú strach.
3: To majú. Ale bolo by nerozumné ten strach naplniť skutkom.
2: Aristoteles, myslíš si, že som hlupák?
3: Ako by som si to mohol myslieť o niekom, koho som uznal za svojho žiaka, Alexander?
2: Bola to výstraha. Výstraha pre všetkých, ktorí sa mi chceli postaviť na odpor. Nemienim už vypáliť ani jedno grécke mesto. Potrebujem ich. Vieš na čo?
3: Neviem. Neviem.
0: Tak toto nevral. Ty si mi ukázal cestu, po ktorej mám ísť. Ty si mi vytýčil cieľ.
3: Nepamätám sa.
0: Naozaj strácaš pamäť, Aristoteles? Starším ľuďom sa to restáva. No dobre, pripomeniem ti to. Keď si mi daroval Iliadu, radil si mi nasledovať jej hrdinou. Tá kniha ma fascinovala. Najprv som nechápal prečo, ale potom sa mi otvorili oči. V tej knihe je skrytý osud, ktorý mi určili bohovia. Moje poslanie. Tak ako kráľ Agamemnon povolal všetkých gréckych kráľov a viedol ich proti Troji, mám sa ja postaviť do čela zjednoteného Grécka a poraziť spupnú Perziu. Tak si mi to načrtol. Chceš to poprieť?
3: Ak som to naozaj urobil, myslel som to ako inšpiráciu. Spôsob, ako pritiahnuť mladého človeka k spolupráci pri jeho výchove. Ideál. Nás ťahá dopredu, pomáha prekonávať prekážky. Ale to neznamená, že ho musíme za každú cenu uskutočniť. Aj za cenu toľkých ľudských životov.
0: Nie. To vravíš teraz. Vtedy si vravel, vyber si svoj cieľ, Alexander, a choď za ním. A nedaj si ho vziať, nie je to tak? Ja som sa podľa toho zariadil. Stotožnil som sa s osudom, ktorý mi určil taký cieľ. Všetko vo mne, moja myseľ, srdce i krv ma pobádajú, čokoľvek sa ti postaví do cesty, zmeť to, pošli do podsvetia. Znamenia aj veštby mi potvrdzujú, že konám správne. Bohovia sú na mojej strane. Bohovia podporia hrdinu, ktorý vzišiel zo semena Diovho, rozumieš? Nikto nikdy mi nebude brániť uskutočniť to, čo som si predsavzal. Inak skončí ako on.
3: O kom hovoríš, Alexander?
0: Čo? Čo si sa pýtal?
3: Kto ti stál v ceste? Vravel si, že ti niekto prekážal.
0: Áno. Prekážal. Filip.
3: Tvoj otec.
0: Chcel ma odstrčiť. Splodil bastarda. S tou Filandrou. Všetci v ňom videli nástupcu kráľa. Všetci mi to dávali pocítiť. To som predsa nemohol dovoliť, nie?
3: Ty si otca... Ale... Ty si otca predsa miloval.
0: Filip mi chcel ukradnúť môj sen. Chcel si ho privlastniť.
3: Alexander! Kto zabil kráľa Filipa?
0: Jeden vojak z jeho stráže.
3: Poznám ho?
0: Nie. Nie, moje ruky sú čisté, naozaj. Ty si myslíš, že som v tom mal prsty? Keď to už chceš silou mocou vedieť, bol to Pausanias. Pausania Filip urazil, veľmi urazil. Pausanias sa chcel pomstiť. Ja som mu iba dodal odvahy. A slúbil beztrestnosť. Mal pekný pohreb.
3: Kto mal pekný pohreb?
0: Filip i Pausanias. Nešetril som na obetných daroch.
3: Bohovia.
0: Nik mi nesmie stáť v ceste. Rozumieš, nik? Ani tá Flandra Kleopatra so svojím bastardom.
3: Ty si...
0: Nie. Čo si to ty o mne myslíš? Nahnevalo ma, keď som sa dozvedel, že sú po smrti. To moja matka. Bol som vtedy preč. Vyčítal som jej to. Stačilo toho bastarda... Ale veď musíme to matke prepáčiť. Prežila také
2: trpké chvíle, keď ju Filip zavrhol. Aristoteles? Aristoteles!
3: Nič, iba ma zarazilo, koľko tragédií sa odohralo v tvojej blízkosti.
2: Vidíš? Čo je proti tomu tragédia Téb? Ale to už je minulosť. Teraz nás čakajú len víťazstvá a sláva.
3: Bohovie, veď to som ja stal pri jeho zrode. Koho som to vychoval?
2: Vravíš niečo?
3: Spýtujem sa... Mám odkázať Atenčanom, že majú nádej na tvoju milosť.
2: Odkážim, že som ich odsúdil zažívať vojenskú slávu po mojom boku. Pravda, mám jednu podmienku. Musia mi vydať Demosténa. Toho hada, čo vždy a všade brojil proti Macedónsku.
3: Čo s ním zamýšľaš, Alexander?
2: To, čo si zaslúži. Nechám ho napichnúť na
3: kru. Nebuď taký krutý, Alexander. Nevytieklo už dosť krvi.
2: Ty sa ho zastávaš?
3: Nie.
2: Je jazda tvojim priateľom?
3: Nie, nie je môj priateľ ani priaznivec. Skôr odporca. Vo všetkom mi odporoval.
2: Tak potom nechápem.
3: Odporoval mi, nesúhlasil so mnou. Ale to neznamená, že ja som mal vždy pravdu. Teraz to vidím. V mnohom sa nemýlil.
2: Si čudák, Aristoteles. Byť na tvojom mieste, práve preto by som ho najradšej videl napichnutého na kole.
3: Vidíš? V tom je rozdiel medzi vládcom a filozofom.

0: Pojď se mnou. Pojď se mnou a přesvědčíš se na vlastné oči.
1: Obávám se, Alexander, že bysme si nerozumeli.
2: Odmětaš?
1: Ne.
2: Odmětaš moju ponuku?
1: Neodmětám, ako by som mohl. Iba prosím, aby si to zvážil. Čakajú ťa dlhé pochody, ťažké boje a ja som už taký starý.
2: Ale čo? Starý? Planá výhovorka, si v najlepšom veku. Ale nútiť ťa nebudem. Zalez do tej svojej kutice v Aténach a medituj o svete, ktorý padne k nohám mne. Starý? Že vraj starý? Žij v pokoji, učiteľ.
1: Žij v pokoji, učiteľ. Aká irónia, chlapče. Aká irónia počuť to od človeka, ktorý ide rozsievať bolesť, oheň a žiaľ.
2: Hemenes, môjho koňa!